0: se ye loko
1: oga le ko se
0: ko se
1: dije yusuf emi ko eje lale teni
0: baba se ye
1: o ba mi wa orin yen o ba mi leje mu o fura gan gbadun orin na lale teni baba wa olumi ko se yin na gbadun e bawo lolufe wa se nfe ni pe ko ma gbona ya kilala ko ma tutu pe bojo ti en ro ko ko tutu ma mu won ti won lori bed bi ton ba wa bi oko ati ago ba wa nbe e ma yiru ra yin e je ko ma kin wowo ko ma
0: ba mi o bangidi
1: e re mi gbe mi ni gbe mi de be baba

080-5551-1110. Number ten ma pe niyan 080-5551-1110. Number yen te ba tin pe alajo ma kira wa ta si ma bere bere to ye ka bi lo wa ara wa abi network yen lo da ko lo kaka kiri abi se ki se bi bayi nikan a pe gbogbo everywhere lo gba lo o da n gba yen se ile ti to lo ka ma mura le die die okay wo da koko yi wa